0: ده ان شاء الله
1: زهر تازه تمام کړ ان شاء الله ګټه وکړه ان
0: شاء الله ان شاء الله هیڅ کې به شه به نسې و ان شاء الله به خوان کاری بحث خوش شه ان
1: شاء الله
0: خاتون جان هیڅ له مشتانو تحقیق کړ دا
1: والله بس
0: هنزيرك بس هنزيرك
1: هنزيرك زار
0: هنزيرك تختا قلن بناو بانجا
1: هاري والله بخوش ما همانا بس ليه
0: حتى انا باخ باخ ينزي ده ان شاء الله اودام
1: سلامت بيا
0: لاش تاع صاغ
1: سلامت بيا
0: زوز خوش حال بمتور وخاص